0: Radio Mosambik menikah.
1: Gumi ne mwe munyike Mosambik tere na ukuma putu.
2: Transformação